Dobro vam jutro, dobri ljudi. Dobro vam jutro, vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezimenom, Bosanski radio, Bosanska Krupa. 7 sati i 15 minuta. Pratite program za nedjelju, 19. juli 2026. godine. A sjajem jer su sa vama. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Putnička agencija Putnik Prijevoz obavještava sve zainteresovane da u ponedjeljak 20. jula 2026. godine organizuje odlazak na šehidsku dženazu u Prijedor. Polazak je sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 9:30, a svi zainteresovani su dužni da se lično prijave za odlazak u prostorijama autobuske stanice Bosanska Krupa.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
3: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before.

mene. Begov u džamiju, nekom kauboju. I Alija prodala. Strangeri skontali da slava i novčići.